0: най-слънчевите песни за OA Weekend. Sunshine, Sunset, Sunrise Hitovi. OA Weekend. Weekend. Antena 5 плейлиста. Спонсор DM.
1: Антена 5 плейлиста. Най-големите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: най-слънчевите песни за овой уикенд. Sunshine, Sunset, Sunrise хитови. Цел уикенд. Антена 5 плейлиста. Спонсор ДМ.
1: Антена 5 плейлиста. Най-големите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: и слънчевите песни за OA Weekend. Sunshine, Sunset, Sunrise Hitovi. OA Weekend. Antena 5 Playlista. Спонсор DM.
1: Antena 5 Playlista. Най-големите хитови на Antena 5 Radio. Antena 5 Playlista.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй сега.